miada akpe na aƒetɔ ɖe nu si ke mawu wɔ ne mi zã ya me nyaɖeɖe fia si ke be na mi le ŋɔŋlɔ kɔkɔe la me na míaƒe dziɖuɖu míaƒe akɔfafa míabe tutu ɖo eʋua na mi dziɖuɖu ke wo nu na do gbe ɖa menye ɖuɖu zizi ƒe game ya o le kpɔ ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe dɔ si ke ne mawu ŋusẽ katã tɔ la wɔ le kpɔe le esime wòɖewo le alevi la le kluvinyenye ƒe anyigba la dzi le nutsikɔkɔe ʋu la me le aƒetɔ to alevi la ƒe wuwu me la la kpɔ be ekplɔ dukɔa do go eye tsitretsi ɖe ame nu aɖeke meli o fuɖe na ame aɖeke meli o ŋusẽ bubu aɖeke meli si ke la te ma le mawu viwo ɖe te o la kpɔ be yehowa ƒe asi sesẽ mawu ŋusẽ katã tɔ dziƒo kple anyigba ƒe wɔla ekplɔ eƒe dukɔ la do go nukunu toe le ŋutsi kɔkɔe ƒe mɔ la dzi dukɔa do go kple dzidzɔ gã dukɔ la edo go eye ewɔ moya na wo ɖe nu si wokpɔ ame aɖeke menye dɔnɔ lo ame aɖeke medzani le wo dome o wo katã wodo go ŋutsuwo kple nyɔnuwo ɖekakpui kple ɖetugbiwo ɖeviwo kpata keŋ bebeviwo le woa dada me sia me do go dedie eye luʋɔ ɖeka metsi asaɖa la me o ame kudoe aɖeke mele wo dome o wo katã wodo go ŋutsi kɔkɔetɔe taflatse do gbe ɖa nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnu le kpɔ toɖoɖo bɔbɔe ma ɖe ale si ke ne wowɔ ʋua la ƒe nudɔ ema eye ehe nenem ƒe nukunua va me le woƒe agbe me eme ehe dzesia va alevi la ƒe ʋua ye nenema ke wòle egba alevia ye to alevi la ƒe ʋu la me ye eye fi ma ye luʋɔ aɖe ate ma to adze na mawu fiaɖuƒe la luʋɔ aɖe la dze ne dziƒo to alevi la ƒe ʋua me ɖe le la fia zã ya mea akpe be le va to kpekpe me alo le va na mawu nyase ƒe yesia ye gake le gava zã ya me ke eye gake ya mekpɔ xɔ nuteƒe kpɔkpɔ mekpɔ xɔ alevi la ƒe ʋua ƒe dɔwɔwɔ si mekɔ ɖe anyi le Calvary na amegbetɔ ƒe ɖeɖe kpɔkpɔ o wia ke wo nu eye na ʋu wo nu vɔ me na aƒetɔ eye na trɔ ɖa tso nu vɔ ɖe sia ɖe yome eye na biɔ ɖe la Yesu Kristo alevi la ƒe ʋu la ne dza ɖe wo agbe dzi eye mawu awɔe eye la de dzesi zã ya me nu ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe nukunu ma la va me ela nye nu vavã le wo agbe me enye nuteƒe kpɔkpɔ mesie la kafu mawu le enye nuteƒe kpɔkpɔ si awɔe be la nɔ ha dzim ne mawu yesia yi le wo agbe me do gbe ɖa le nye xɔsetɔ tsã vɔ le va kli nu le de megbe le mɔa dzi mebe ɖe le ɖui hafi dzanyo lo voa dzɔgbevɔe be afɔkue fia le ve zã ya me eye le gase nufiafia wɔ nuku sia to aƒetɔ ƒe nya la me to mawu ƒe amedɔdɔ la ƒe nu me taflatse ɖe tɔtɔ nyuie fia le toɖoɖo me ne nya siawo eye nya si mawu ne o tɔ tɔ le xɔse nyuie me na gblɔ be aƒetɔ nye la metrɔ gbɔ va gbɔ o eye aƒetɔ la xɔ o eye to alevi la ƒe ʋua me woaklɔ nuo le na ba nya dodoetɔ zã ya me eye la kafa aƒetɔ xɔsetɔ dakpe ne mawue elabena esia nye nya be miate anɔ agbe mi ɖuna enya la gbe sia gbe hena nusedodo hena melele ɖe asi nyateƒe ale la me mi kpɔ lãmesẽ le enye to alevi la
mi le agbele mi le agbe mi la agbele gbogbon mo mi la agbele amenu veve mo mi la agbele nu san mo amenu veve nu san si de ami do gbeda be ma o na pe de nchi o egbe benu fi afia le toko e de popo blibo to ale bis nu mo kaka mo le ola popula mo le ponu patakan to de popo fo dosi o wola ma u wele ye ma e vai ma u poto ganye de kan ku mo gba nyante pe ma u pe aleya al enyala nu san le se be wa le mi da se be na wa po mi ata adra mi do enye gomo jeje ye ye to alen pilaji enye gomo jeje ye ye na we eye nene make be nye gomo jeje ye ye na ama sham silu apeto egba le po enye juko ye ye po gomo jeje uji juko ye ye eye juko ye se ma un toji mi po e benade enye nukunu pedo o nukunu ma uke ya sumo mi le mi po jiji ye ye bakudo nundudu shine do anu san o ale si o nsi wadu ale si lebe wadu nono mo si mo lebe wanu adu wo do to eye o we pe pe pe le nu si ke pe si apeto de na obo wa wola e si mi o mi do to eye mi son le ye kwa pe se de de nu la mi akọ amenu veve de amenu veve ji mi akọ nu san de nu san ji wa po mi atan wa le mi de ase eye mi anọ pomo dodo mo ple apeto enye jiji eye ple jojomo yeye enye jojomo yeye si gande ame yeye la mo si wo mi be na mi aje na ma o ya te na mi agbo mi nya apeto la to nye la menye ma uto, menye ma upe vi, menye ma upe dola, menye ma upe pometo, ta flate dog beda, no vi dog beda glena peto, bena, nusike isa zanyam la, ela nye nusike, awo nusen dole ye pak beme, awo dole miyame, eye miya se vivye, na nusye wo nami la, miya du, enyala kenane nusen, na do kio si mate wona de kolo mate ma ke du chimia o ka ke to ye pa manu vebe me ya tena le be mi agva le vilado yesu be na enya sho me glo na mi la e la be na gbogbon pla gbe wo nyen e le be mi adwi e ye wa le be na mi e ye wa ni mi na gbere si ade me gade mo na na de ke si ke ne chitre de nu fiafian ti ma tua nwa me gba kwe la mi ade ke si olo me gba kwe me gba kwe la ya pan lanji o me gba kwe cho kon lo si ke le ga den plo no vinu tu no vinyonu nu si anu se ke la gbe nu si o nyama o van van de da tue pungben tro me gbe du me du a ma o van van de si ade do gbe da dogbeda ela va me togbe dododa me benu simistron la bena wa va zunu si ade vinami je apeto pa gbe yomele pa fodu pia o mi a je apeto pa fodu po wo yomen mi a je yomen eye nye mi a pa ba fia eye dese eye mi le to do me gbe si agbe to ngonglo la pe nu fia fia o men mi a do tue tue pe gbe bobe mame. Le pe nu popone mi me. E ye le alen vila po vusi ke me do akpo nu o. Le ame wawo ja jek le koko enye me. E vule na mi de popo. E vula ye kwa mi anu chi. E vula de ye ja mi anu. E vula la. E ye na mi de de nono. Si mi jena la si mi jila. De de nono. Le mi a pe gbe si a gbe pa gbe nono me. Mi da akpe na peto bena ou le mi a takpon mi a takpokpo le de kpokpo me to e vusi kentu do la me nou me du kwa la won la kpo be toro do vide ko de fian e ye gble ma ou le nami e gba lo e le be mi o kan mi a we gba e ko vwa di e ye mi kpo en e mi kpo ja jenye nye
to eʋu si ke nudɔ wowɔ la me eʋua ye la ye na mi lãmesẽ ye klɔ mianu ye dza mianu wɔ mi kɔkɔe wɔ mi dzadzɛ eʋua ye la eʋua ye la eʋua la me nɔ me la leke miate akpɔ kɔkɔe nye wa klɔ mianu adza mianu mate manɔ bɔbɔe ɖe o ne nye bena ɖe mɔkpɔ tonu teƒe kpɔkpɔ me wa va aƒetɔ la gbɔ le zã ya me eye na biɛ hena edzi pa menu kɔklɔ na kɔkɔe nyenye la aƒetɔ awɛ le si me le va gbɔ hedo gbe ɖa nɛ le nyateƒe kple anukuaritɔ nyenye me eye nusẽ hena fiaɖuɖu to alẽvi ƒe ʋu avuléʋu la me eʋua li be miaɖu fia eʋua li be miatsitre eʋua li be miate ma yi miayi kple aƒetɔ eʋua li bena mialu dzi to ʋu la me miado gbe ɖa le si me ne mihe gbedoɖa va nuwo me fofo dziƒoʋĩtɔ miaƒetɔ ɖela yesu kristo fofo aƒetɔ si ke ne nye nutsilɔ katã tɔ akpenɔ ɖe nyaɖeɖe fia si le na mi to wò nya la me le zã ya me ale nye nufiafia si le ɖoɖo nu elabe enya la ɖe avi na mi enya la ye ɖe fia mi ame si ene nye na mi kple ame si miawo hã mi nye eye le ɣe ɖeɖe kpɔkpɔ wɔnuku ƒe nya la va na mi le ye ma yi me na wo dukɔ si ne tsia eye kple nu si le wɔlame ɖeka ɖekɔ ƒe agbe me nenema ke le gale dɔ wɔm hele miakplɔm eye ewoe nye miaƒe agbewɔxɔ ƒe avafia la aƒetɔ dzɔdzɔe nyenye miaƒe ɖela mi be nutsi kɔkɔe dze na wo ŋkɔ akpe na wo fofo eye mi kafo mi da akpenɔ be aƒetɔ miawo la mianɔ te miali ke mianɔ me wo eye miayi edzi kple wo ɖe ale si le ɖe fia mi le ƒomedodo yeye ɖeɖe fia sia me aƒetɔ mi do gbe le wo subɔ la ta mi biɔ bena dzre na dzre ɖo ne ɖeɖe fia de to le wo nya la me do nusẽ aƒetɔ eye na ne nusẽ ɖe dzi geɖegeɖegeɖe kple ami sisi gã be esi wò tsitre ye sia yi be wòaƒo nu la wòafia nu la ela ɖe wo nya la fia kple nusẽ kple atsɛ kpakpa kple ami sisi aƒetɔ wò nukɔŋtsi na kɔ akpe na wò be le ɖo ŋtsi mi da akpe na wò ɖo elabena mi nya be le ɖo na mi le yesu kristo ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le ame ɖe ame dzi mawu na yra mi miyaƒe le nutsifafa me eye miase vivi na nu si mixɔ tso aƒetɔ la gbɔ.